0: Cu fiecare lună în care Rusia își continuă invazia în Ucraina, mediul înconjurător suferă din ce în ce mai mult din cauza războiului. Distrugerea barajului Kakhovka în iunie 2023 a amplificat daunele aduse naturii și a atras atenția lumii întregi asupra modului în care războiul afectează și mediul. În acest podcast vom afla mai multe despre consecințele grave ale conflictului asupra mediului. Din 2014, când au început ostilitățile, dar mai ales din 24 februarie 2022, când Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, conflictul a provocat mii de victime, o criză a refugiaților și un șoc economic, dar a afectat grav și mediul înconjurător. Războiul declanșat de Rusia a lăsat urme adânci în peisajul natural al Ucrainei. Distrugerea instalațiilor industriale a dus la poluarea puternică a aerului, apei și solului. În consecință, oamenii au fost expuși unor substanțe chimice toxice și apei contaminate. Războiul a avut un impact negativ și asupra bogatei biodiversității a Ucrainei. Incendiile forestiere, defrișările, exploziile și fortificațiile construite dăunează faunei sălbatice și distrug habitatele naturale, inclusiv habitatele protejate din rezervațiile biosferei și din parcurile naționale. Bombardamentele din jurul centralei nucleare Zaporijia, cea mai mare din Europa, au intensificat și ele preocupările legate de siguranță. Potrivit Ministerului Ucrainean al Protecției Mediului și Resurselor Naturale, de la începutul războiului până la mijlocul lunii iulie 2023, invazia Ucrainei de către Rusia a provocat mediului daune în valoare de aproximativ 53 de miliarde de euro. Programul Națiunilor Unite pentru Mediu a evaluat impactul războiului asupra mediului în Ucraina. Acest program a subliniat că Ucraina se confruntă cu mai multe crize cauzate de substanțe chimice, de muniții și echipamente militare, de prezența unei game întregi de poluanți și de daunele suferite de infrastructura principală, zonele urbane și natură. Războiul a compromis și producția agricolă a Ucrainei, care este vitală nu numai pentru economia țării, ci și pentru securitatea alimentară globală. Degradarea fizică, poluarea chimică extinsă cauzată de mine și de industriile afectate, precum și muniția explodată, au afectat grav milioane de hectare de teren agricol din această țară. Există dovezi că la 6 iunie 2023, forțele ruse au distrus barajul Kakhovka, care era cel mai mare baraj din Ucraina. Mulți au condamnat acest act, calificându-l drept ecocid și cel mai grav dezastru ecologic din Europa de la accidentul nuclear de la Cernobâl încoace. Mii de hectare de teren au dispărut sub apă în urma inundațiilor catastrofale, iar zeci de persoane au murit și mii de oameni au fost nevoiți să părăsească zona. Această situație a împiedicat și accesul normal la apa potabilă și a dus la defectarea sistemelor de irigare. În plus, au fost eliberate în natură multe tone de contaminanți. Aceste substanțe poluante au fost purtate de râul Nipru, Marea Neagră, care mărginește 6 țări, inclusiv România și Bulgaria, și comunică cu Marea Mediterană. Acest lucru a afectat ecosistemele marine din regiune și din alte țări. Distrugerea barajului a dat naștere și mai multor preocupări legate de siguranța centralei nucleare Zaporijia, deoarece barajul este principala sursă de alimentare cu apă de răcire, deși există și surse alternative. Ucraina vrea ca Rusia să plătească despăgubiri, inclusiv pentru daunele aduse mediului. Împreună cu partenerii săi internaționali, a căutat modalități prin care să se asigure că Moscova este trasă la răspundere. Deși ecocidul a fost inclus ca infracțiune în codul penal al Ucrainei din 2001, mulți susțin că acest caz ar trebui urmărit penal la nivel internațional pentru a garanta un grad adecvat de responsabilitate și despăgubire. Însă pentru a obține despăgubiri, orice care s-ar alege este plină de provocări. Procesul este complex și întortocheat. Au existat foarte puține astfel de cazuri de cereri de despăgubire până acum. În ianuarie 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la instituirea unui tribunal pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. În plus, documentul recunoaște legătura dintre război și daunele pe termen lung aduse mediului și climei. În rezoluție, eurodeputații au sprijinit și recomandarea Adunării Generale a ONU privind crearea unui registru internațional al daunelor, care să servească drept evidență pentru viitoarele compensații pentru daunele aduse mediului natural și climei. La jumătatea lunii iunie 2023, Parlamentul a mai adoptat o rezoluție referitoare la reconstrucția sustenabilă a Ucrainei. Eurodeputații au condamnat distrugerea de către Rusia a barajului Kakhovka, subliniind că a provocat un ecocid și constituie crimă de război. Această emisiune va fi prezentată de Parlamentul European. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul nostru. We'll be right back.
1: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Lux yleisöpalkinnon 2025 viisi finalistielokuvaa ovat Animal, Dahomey, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet.
2: Animal on draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut kreikkalainen elokuvantekijä Sofia Exarchou. Kreikan kuuman auringon alla all-inclusive lomakohteen viihdyttäjätiimi valmistautuu saaren matkailusesonkiin. Kalia on joukon johtaja. Kesän edetessä ja työpaineen lisääntyessä pitkät yöt vaativat veronsa ja Kalian ongelmat paljastuvat pimeydessä. Mutta kun valot syttyvät uudelleen, shown täytyy jatkua.

0: stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Imaginați-vă următoarea scenă. E dimineața de vreme și vă aflați într-o gară. Mirosul metalic al șinelor se amestecă cu aroma de cafea și de croasante proaspete. Tabela cu plecările pâlpâie non-stop, afișând nume de orașe în diferite limbi, uneori chiar și în alfabete diferite. Doi prieteni și i-au rămas bun. Altcineva își verifică pentru a treia oară rucsacul. Iar dumneavoastră țineți în mână un bilet care duce nu într-o singură destinație, ci în mai multe. Un bilet care nu vă întreabă unde mergeți, ci cât de departe sunteți dispuși să mergeți. Acest bilet este un permis Interrail. Programul Interrail face parte din povestea europeană încă din 1972, când a fost fondat plecând de la ideea că deplasările ajută la crearea de legături interumane. Când călătoresc și traversează orașe și gări diverse, oamenii au ocazia să întâlnească alți călători. Ideea unui astfel de permis există încă din 1959, când a fost creată legitimația Eurail. Aceasta le permitea vizitatorilor din afara Europei să călătorească liber cu trenul în mai multe țări europene. Dar pentru locuitorii din Europa, o astfel de libertate nu exista încă. Iar oamenii au început să se întrebe de ce nu există și un bilet similar pentru europeni. Răspunsul a venit în 1972. În acel an, Uniunea Internațională a Căilor Ferate a sărbătorit 50 de ani de existență. înființată în 1922 pentru a reface și reconecta căile ferate europene după primul război mondial, organizația celebra acum un moment important din istoria sa. Pentru aniversarea celor 50 de ani, organizația a decis să creeze un proiect profund inovator, o legitimație unică pentru călătoriile cu trenul, care să le permită tinerilor să călătorească liber în toată Europa. Legitimația a fost gândită ca un bilet emis doar pentru acea ocazie și a primit numele de Interrail. Tinerii sub 21 de ani puteau acum să călătorească în 21 de țări, pe baza unui singur bilet. Succesul a fost fulgerător. S-au vândut circa 100.000 de bilete Interrail. Cererea a fost atât de mare încât Uniunea Internațională a Căilor Ferate a decis să păstreze permanent oferta. Povestea legitimației Interrail nu s-a oprit însă aici. Să vedem acum ce vă oferă ea în prezent. În cei peste 50 de ani de când a fost creată, legitimația Interrail a continuat să se extindă. Cu așa numitul Interrail Global Pass, puteți acum să călătoriți în 33 de țări, de la insulele grecești până la cercul arctic. Sunt disponibile tarife reduse pentru călătorii cu vârsta sub 28 de ani sau peste 60 de ani, dar în prezent oricine poate cumpăra o legitimație și poate călători cu Interrail. Niciodată n-a fost mai ușor să începeți o nouă aventură. Trebuie doar să intrați pe site-ul interrail.eu, să alegeți durata călătoriei, de la câteva zile până la 3 luni, și să alegeți tipul de legitimație cel mai potrivit pentru dumneavoastră. Odată achiziționată, legitimația vă va permite să călătoriți liber în toată Europa. Trenurile de mare viteză, liniile regionale, trenurile de noapte și chiar și feriboturile în unele zone fac toate parte din rețea. Trebuie însă să țineți cont că în unele trenuri poate fi necesar să vă rezervați locul. Puteți urma un itinerar sugerat sau vă puteți concepe propria călătorie unică. Cel mai mare avantaj este chiar flexibilitatea, mai ales că puteți face schimbări și pe parcurs în funcție de locurile în care vă va purta călătoria. Aceasta înseamnă, de pildă, că puteți rămâne mai mult timp într-un oraș de care v-ați îndrăgostit. Puteți schimba destinația, puteți coborî într-o gară doar pentru că vi se pare că are un nume interesant. Aveți astfel ocazia să vă aventurați în necunoscut și să explorați locuri mai puțin cunoscute, dincolo de obișnuitele destinații turistice supraaglomerate. Chiar dacă călătoriți singuri, nu va fi greu să cunoașteți alți călători pe drum. Inițiativa Interrail a devenit atât de populară, încât doar în 2024 europenii au cumpărat peste 746.000 de legitimații și au parcurs în total peste 1,4 miliarde de kilometri. Dar de ce contează acest lucru? Ei bine, pe lângă aventură, alegând călătoria cu trenul, alegeți turismul sustenabil și contribuiți astfel la reducerea impactului asupra mediului și asupra schimbărilor climatice pe care îl are această industrie. Stefania Skevi din Grecia avea 24 de ani când a plecat de acasă cu un rucsac în spate, în care avea gustări și o cameră foto instant în căutarea soarelui Mediteranei. A călătorit din nordul Italiei până pe coasta de Azur, după care s-a îndreptat spre orașul istoric Dunkirk. Să auzim cum i-a influențat călătoria cu Interrail percepția despre Europa.
4: To Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
3: Interrail a schimbat modul în care văd distanțele. Te afli pe falezele spectaculoase din Cinque Terre și în satul de graniță Ventimiglia, apoi închizi ochii și când îi deschizi, ești deja în Franța. Ai ocazia să cunoști orașe ce par despărțite de secole, atât sunt de diferite arhitectura, gastronomia, chiar și ritmul vieții. Dar în același timp, există și multe lucruri care le leagă. Piețele publice încep să-ți pară cunoscute. În cafenele, atmosfera e aceeași, chiar dacă se vorbește o altă limbă. Conversațiile revin mereu la aceleași subiecte. Identitate, democrație, viitor. Sunt purtate în limbi diferite, dar au în centru aceeași Europa.
4: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
3: În 2016 s-au purtat noi discuții politice despre inițiativa Interrail. Deputații europeni și-au îndreptat atenția spre potențialul acesteia de a depăși stereotipurile și de a aduce împreună tinerii din întreaga Europa. Ei au cerut ca legitimația Interrail să devină și mai accesibilă și să se transforme dintr-o simplă idee de vacanță într-o investiție în educație, curiozitate și o înțelegere mai profundă a Europei. Manfred Weber, deputat în Parlamentul European, a formulat această propunere sub forma unei întrebări.
5: Cum ar fi dacă în viitor am oferi un bilet Interrail tuturor tinerilor europeni care împlinesc 18 ani ca un cadou din partea Uniunii Europene, ca să poată descoperi viața de zi cu zi în Europa timp de 3 săptămâni?
3: Această idee a devenit realitate în 2018, când a luat naștere Discover EU, un program care le oferă tinerilor de 18 ani un bilet Interrail gratuit și ocazia de a descoperi Europa în orice mod doresc. Cererile se pot depune de 2 ori pe an. Tinerii interesați răspund la un scurt chestionar despre Uniunea Europeană, iar câștigătorii primesc o legitimație de călătorie. Participanții trebuie să respecte o regulă importantă. Trebuie să călătorească în principal cu trenul. Discover EU continuă și în prezent și este o inițiativă Erasmus+. Interrail a început ca un bilet unic și a devenit un veritabil ritual de maturizare. Inițiativa continuă să fie și în prezent o invitație deschisă tuturor celor care locuiesc în Europa, indiferent de vârstă. O invitație să urce în primul tren, să traverseze granițe și să descopere ce înseamnă cu adevărat Europa, nu de la distanță, ci din interior. Vă încurajăm așadar să vă luați legitimația Interrail și să porniți la drum. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le 2
9: e 6 minuti.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci. La sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in 2. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Taranaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso, che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
7: Avete anche degli altri contatti social?
11: Prego.
8: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: sola voce. 6023.
1: Comerțul transatlantic cu sclavi este un capitol sumbru și dureros al istoriei umane, care a durat peste 400 de ani și a afectat peste 15 milioane de persoane. El a fost un sistem comercial triunghiular între Europa, Africa de vest și cele două Americi. Deși a fost abolit la începutul secolului al XIX-lea, îi putem vedea efectele și astăzi. Ideologiile rasiste pe care oamenii le foloseau pentru a justifica și perpetua comerțul cu sclavi continuă să modeleze atitudinile și comportamentele discriminatorii din zilele noastre. În acest podcast aducem un omagiu memoriei victimelor sclaviei și ale comerțului transatlantic cu sclavi și examinăm modul în care acest capitol sumbru al istoriei continuă să afecteze lumea în zilele noastre. Să începem printr-o incursiune în trecut. În secolul al XVIII-lea, Haiti era o colonie franceză în inima Caraibilor, unde sclavi africani, proveniți în general din regiunile Africii de vest, trăiau suferințe de neimaginat. Ei aveau de înfruntat ore lungi de muncă grea, răni, boli, violență și o malnutriție generalizată. În acea perioadă, Revoluția franceză și idealurile sale de libertate, egalitate și fraternitate au trezit și în locuitorii din Haiti dorința de a trăi liberi. Însă colonia a devenit un câmp de bătălie pentru puteri coloniale concurente ca Spania și Marea Britanie, care sprijineau diverse facțiuni pentru a-și promova propriile interese. În această perioadă tulbure, fostul sclav Toussaint Louverture s-a evidențiat ca un lider puternic care a mobilizat populația din Haiti în luptele pentru libertate dintre 1791 și 1804. În cele din urmă, Revoluția din Haiti a fost încununată de succes. Poporul haitian și-a câștigat independența de Franța, iar Haiti a devenit prima țară din lume fondată de foști sclavi. Acest moment istoric nu doar că a marcat sfârșitul sclaviei pe insulă, ci și-a lăsat amprenta și asupra restului lumii. În cele din urmă, a contribuit la abolirea comerțului transatlantic cu sclavi. Să revenim în prezent. În fiecare an comemorăm victimele sclaviei pe 25 martie, Ziua Internațională a Organizației Națiunilor Unite pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi. Ea ne reamintește de atrocitățile comise și îi comemorează pe cei care au suferit și și-au pierdut viața în urma comerțului brutal cu sclavi. Este și o ocazie de a sensibiliza tinerii cu privire la pericolele rasismului și ale prejudecăților. Iată ce a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, în acest context.
2: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
1: Milioane de copii, femei și bărbați africani au fost traficați peste Atlantic, smulși din rândul familiilor și țărilor lor de baștină. Comunitățile lor au fost distruse, corpurile lor transformate în mărfuri, în timp ce le-a fost negat însuși statutul de ființă umană. Istoria sclaviei este o istorie a suferințelor și barbariei care ne arată cea mai urâtă fațetă a umanității, dar este și istoria unor acte de curaj demne de toată admirația, care ne arată măreția ființei umane, de la sclavii care s-au împotrivit unor forțe covârșitoare, la aboliționiștii care au luat poziție împotriva acestei crime atroce. Și totuși, sechelele comerțului transatlantic cu sclavi ne însoțesc și în zilele noastre. Legătura este cât se poate de clară între secolele de exploatare colonială și inegalitățile sociale și economice de astăzi. În același timp, putem vedea cum stereotipurile rasiste popularizate în trecut pentru a raționaliza lipsa de umanitate a comerțului cu sclavi se materializează azi în ura manifestată de militanții pentru supremația rasei albe. Este de datoria noastră a tuturor să combatem greaua moștenire rasistă a sclaviei. Educația joacă un rol esențial pentru a combate rasismul și prejudecățile. Iată de ce Organizația Națiunilor Unite plasează o importanță atât de mare pe inițiativele educaționale care învață viitoarele generații despre cauzele și consecințele sclaviei și evidențiază lecțiile pe care le-am învățat în urma acestei perioade nefaste. Unul dintre instrumentele cheie pentru a educa și sensibiliza oamenii este să folosim un vocabular corect. Iată de ce, în ultimii ani, unii istorici au renunțat la cuvântul sclav și au început să folosească termenul oameni ținuți în sclavie. Astfel, ei pun în evidență însăși umanitatea pe care brutalul sistem sclavagist a încercat să o anihileze. Inițiative precum proiectul UNESCO, Traseele Popoarelor Înrobite, lansat în 1994, și Ziua Internațională a ONU pentru Comemorarea Sclaviei și a Comerțului Transatlantic cu Sclavi, marchează eforturile depuse pentru a examina istoria și impactul comerțului transatlantic cu sclavi și al sclaviei în lume. În plus, ONU a proclamat perioada 2015-2024 drept Deceniul Internațional al Persoanelor de Origine Africană, cu intenția de a evidenția provocările cu care se confruntă și acum persoanele de această origine, cum ar fi rasismul și discriminarea. Această inițiativă promovează respectarea drepturilor omului, omagiază contribuțiile aduse de persoanele de origine africană și întărește cadrele juridice de combatere a rasismului.

În iunie 2023, Parlamentul European a devenit prima instituție internațională care a recunoscut comerțul transatlantic cu sclavi și sclavia drept crime împotriva umanității. Într-o rezoluție adoptată cu o foarte largă majoritate, eurodeputații au cerut instituțiilor și țărilor membre ale Uniunii Europene să recunoască oficial nedreptățile din trecut și crimele împotriva umanității comise împotriva persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. Educația ocupă și ea un rol central în această rezoluție. Documentul recomandă țărilor Uniunii, printre altele, să introducă în programele lor școlare istoria persoanelor de origine africană și a persoanelor de culoare. În plus, Rețeaua Europeană împotriva rasismului, în colaborare cu eurodeputații și Comisia Europeană, organizează în fiecare an, în jurul datei de 25 martie, Săptămâna de combatere a rasismului și de promovare a diversității. Ea urmărește, printre altele, să acorde reparații financiare, socioculturale și psihologice descendenților persoanelor care au îndurat sclavia. Istoria sclaviei și lunga sa moștenire rasistă continuă să ne afecteze societatea și astăzi. Este esențial să ne reamintim trecutul și să comemorăm activiștii precum Toussaint Louverture, care a condus lupta împotriva sclaviei în Haiti. Prin educație și măsuri coordonate la nivel internațional și în cadrul Uniunii Europene, se fac multe eforturi pentru a combate rasismul, a sensibiliza cetățenii, a promova egalitatea și a crea o societate mai inclusivă și echitabilă pentru toți. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Mai 2004 a fost un moment marcant pentru 10 țări din inima Europei. Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria s-au alăturat familiei europene. A fost un moment de sărbătoare și de unitate care oferea oportunități nelimitate. Să analizăm mai îndeaproape acest eveniment de referință. Uniunea Europeană s-a extins de mai multe ori de-a lungul istoriei sale, pe măsură ce au aderat la ea noi țări membre. În 2004, Uniunea Europeană a cunoscut cea mai mare extindere când i s-au alăturat cele 10 noi țări menționate: Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria. În urma acestui proces, Uniunea Europeană a ajuns să cuprindă 25 de țări membre. Însă viziunea pentru viitor la acea vreme era extinderea către o uniune cu 30 de țări membre. De ce este această extindere atât de semnificativă? În primul rând, a marcat cea mai mare expansiune a Uniunii Europene. În total, 3 foste republici sovietice, mai exact Estonia, Letonia și Lituania, 4 foste țări satelite ale Uniunii Sovietice, și anume Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, o fostă republică din Iugoslavia, mai precis Slovenia, și 2 insule din Marea Mediterană, Cipru și Malta, au devenit state membre ale Uniunii. Toate aceste țări s-au angajat să urmeze calea către o mai bună cooperare, prosperitate și solidaritate. Însă această extindere a însemnat mult mai mult decât o simplă creștere a numărului de țări din Uniune. A transformat întregul peisaj geopolitic, o schimbare care urma să modeleze viitorul Europei pentru generațiile viitoare. Ea a extins granițele Uniunii spre Est și a consolidat rolul de forță stabilizatoare în Europa. De ce au ales aceste națiuni să devină membre ale Uniunii Europene? Pentru multe dintre ele a fost șansa de a adopta idealurile de democrație și libertate, precum și oportunitățile pe care le simbolizează Uniunea. Extinderea Uniunii a urmat căderii regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Est și le-a permis acestor țări să treacă la democrație și economii de piață. Această extindere istorică de la 15 la 25 de țări membre a fost punctul culminant al unui lung proces de aderare care a dus la reunificarea Europei, o Europă care fusese divizată timp de o jumătate de secol de cortina de fier și de războiul rece. Extinderea din 2004 a avut implicații semnificative și pentru limbile Uniunii, sau, mai bine spus, ele au creat o provocare nemai întâlnită. Numărul limbilor oficiale ale Uniunii a crescut de la 11 la 20. Cele 9 limbi noi au fost ceha, estona, letona, lituaniana, maghiara, malteza, polona, slovaca și slovena. 9 unități noi de traducere au fost înființate în Serviciul de Traducere al Parlamentului European pentru a-l face accesibil în limbile nou adăugate. În anii care au precedat extinderea, pe măsură ce înaintau negocierile de aderare, personalul lingvistic existent a început să se pregătească pentru introducerea noilor limbi, participând la programe extinse de studii lingvistice. Caleidoscopul lingvistic al Uniunii Europene a devenit o dovadă a angajamentului său față de incluziune și diversitate. Fiecare limbă nu este un simplu mijloc de comunicare, ci și o fereastră către istoria, cultura și identitatea unei țări. Prin traducere și interpretare, Uniunea se asigură că fiecare voce este auzită. După cea de-a 5-a extindere cu aderarea a 10 țări în 2004, Bulgaria și România au aderat în 2007, iar Croația a devenit și ea membră în 2013. Acum, la 2 decenii după extinderea din 2004, efectele ei încă sunt resimțite în întreaga Europa. Uniunea Europeană și-a reafirmat rolul de garant al speranței, progresului și cooperării într-o lume în continuă schimbare. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Ahmed, a tua data da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasonanch'io.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
8: Perfetto, e cosa fate?
7: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
8: E come possiamo contattarvi?
7: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
8: Possiamo sapere l'indirizzo email?
7: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Say my name.
10: Radio 6023.
9: You're goddamn right.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
10: 60-23.
12: 6-0-2-3.
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.